Yon nou mè man, yon nou sisi ou mè. Nou sisi de kodo boya boya. E do ete kanyi lole. Wazan ya ton an bo ho ho zo mou jol. Pan koklo, asi de ka vive.